0: RTV Sofia mizara falina wanao.
1: Mandy Eva Jambrupungu ram Eva Jambrupungu.
0: Mizara falina wanao.